Nzilangiwe na uchala nawe na kuveku imbalala luko ka Anibalzinho. Alcino Margarida, mbilu ya minalaku hekanda ni uchenjika wango mayafiki.

kana tsunen majel ka fulana loko mi buselel simdziliki mai vona huwa tani kuhla kama jove aminchumu aibon kutal fidzilu inkwakulumo ifamba ka kona hipfuno hosi hisulminyembeti afidzilu sezu isinyingi ngopfu tsinene ahina kuzula.

I 14 horas, jitlandekela 27 minutos na 17 segundos, mfukanya na utsongo, ui, kongo misa kasimbia 14 horas na 30 minutos, lana ke, ingatava hikumaleti tia lana kani majambu yata mintangu ya kutisa miri, enchone kasona, hiya matlone kuwa hikushuvela vungi seru dunene zwa mintiri ya radio Musambiki, hitsuneleke hitamela nkaru wa 10 horas, kuwa hii longoloka nuwa ina mungi seri, hitinjela tu ambana.